0: спасибо, trop jeune pour mourir.
1: Доброе утро, Самара.
2: Радио Мегаполис.